0: Ангела!
1: Ай, Ангела! Ангела!
0: Ангела! Ангела! Ангела! Ангела! Ангела! Ангела! Ангела!